0: Sitting in and see what Paula Kee, leader of the band.
1: The leader of the band is tired and his eyes are growing. But his blood runs through my
0: Mama Medi Dumela. It's Eta. Yeah.
2: I'm not going to be able to do it. I could tell you that question.
0: You are blessed, my brother. To be blessed.
2: Tala ubona mhau amudi mohna. Kana leto la dale nyalo. Tadi stebete nta tente no wale ba na uba mendi na zalo kila baba ba pusiza. Tika amudi mega ba nomponi wa.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Mosebetsi a so wa mefe. Mosebetsi wa ka ntlu, wa kwa ka ntlu. Mosebetsi wa ka ntlu. As mame, mosebetsi wa ka ntlu.
2: Ela.
0: Go ye. Mosebetsi wa ka ntlu, mamela. Mamela. Mametse.
2: Hey, ke kanje.
0: Mosebetsi wa ka ntlu ga se mosebetsi wa mme fela. Le ntate o ntse a na le gona gore a kenye letsogo. O se ka lebelela gore mosadi ke yena a taetsa ntho e nngwe le engwe ka gara ntlo. Ga fela o le teng o le gaufinyane le yena must o tlameya gore mo thuse se o a ntseng a se etsa. Leader of the band. Kazrekhane boloka mino, mino monate. Mino ona guyang go libisa jwalo ha holo. Go bontate, not banna. Ke bua ka bontate. Whatever they are. Se bang go basali bano. They need you. They love you.
1: People smile.
0: They honor you.
1: The lucky one.
0: And be proud of.
1: We've only just
0: been. We're gonna
1: have a son.
0: When I'm on, she's everything.
1: He will be like she and me.
0: Me. My name is when I'm on, he's everything.
1: Conceived in love.
0: My fair.
1: Sun is gonna shine above.
0: So we'll get along with my fashion.
1: And even though we ain't.
0: My fashion will get along with my fashion.
1: I'm so in love.
0: Kale ba le tsena tse tsa iseng masatsing a fitileng.
1: Bring a change.
0: Ga shebetsa ona jwale ha e ba ne ne ngwe na utisa botoko try to forget it a go leke go di lebala then you turn the next page shilo ka mafa mama me di dumela
3: na ndinga tsaka
0: nda tsaka ka tshe e ya nda tsaka ka tshe e bona ke a tseba ntate hle ke a tseba
3: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: bophelo re ntse re le mmoho le phela tsatsing ena o bontsha hore ga e sale ka senye tlalana re tlhane ka thata jare ba le lengwa tse mashome a mane a metse mehlano o phela mmogo bontsha gore ke tate ya bohlokwa go le thata go le bonolo lebitso la gae ga le feleletse ke ntate mohau ntse ke moshweshwe ke leng tinto ka tsela eno
1: a o banna mme wa ka banna ke a le bomme wa ka utlwa maka ke a le bomme wa ka utlwa mme maphatlhane ke mme mathwatlhane kapa mme maphatlhane o maka mme waka eeyatle mme waka ke a o leboela nna ke a utlwa tswelang pele nne le phele jalo mme wa katle ao banna ke a leboa mme wa ka utlwa tanki mme ya mošwešwe ko o fa ntho a ko o fa

0: Dan doyaku. Hei! Kani, tiki madoda. Mami duwa tsebeletso ya PCFM. Ntate John Kamradi Mike. Ntate John Mwikela. Kia omema. Kia uwetla kalitso. Mwona arena taka mwona. Kisebeletza mdimu wa mhulu. Sebeletsa modimo wa moholo modimo le mumfelo modimo le mumfelo tsiki atamela lentswe re ya lentswinhle re ya lentswing baratu ya baka re ya lentswing akisona ebe ke re ngwena mo mamedi wa ka tla tabe ke tsibang botibomba pele kore ya urata. Ne ha ona letho le hore ka bona modimo arsena lona jolo ka watseba motho arsena le gato ha ona malo bona modimo ding a re lentsweng
1: tsendi a shone
0: a re lentsweng modiso.

ke kopo be mo yeng khotso dumela mogatu landline ile ya ya qaka landline ya qaka tena mamedi

0: ere ke mathela morabasitsa o santsang khitla mona ere ke mo mathele ke mo mathele bana beso ere re le buile me matshepo mwa le re le bo motimantsa o bolukile ere morabasitsa ke no o ntsa mpotsa mona o itse ke a kene ke e ya ntate ere ke etse jwalo ngwane so batho ere ke etse jwalo ngwane so e ya ntate ka nnete ke tse wa kena ee ya tle ere ke fete ke etse tjena morati e motle
1: dumela gape mo mamedi wa PCFM ke a o dumedisa gape le lengolong le legolo mo ke fitlhang teng lengolo le
0: legoloere ke shebe ere ke e tshwarena ere ke e tshwarena ere ke e tshware ere ke e tshware morati e motle ke ke shebe ya teng no ntho ya dikgokano ka tsatsi le leng ke tla o lata ko o bee mona ke nkile mane batho ba morena batho ba morena e re ke bone mona bathong e re ke late mane o yona gantle e re ke late eena ke be moramasitsa ke be ke be ke tlong ka ena ee yona ke ena nna batho ba more ee mighty ako yes e re kenke ntho tsatsa dikgokano ona mme ke re ke a molata ngwe ke utlwa sa lengolo le legolo ke re ae le legolo jwang mora wa masitsa e re ke utlwe mona e re ke utlwe mona
1: dumela gape mo mamedi wa PCFM ke a o dumedisa gape le lengolong le legolo
0: ntse ke monkile ere ke molate mo a buileng ditaba tsatsatsi lena mogantate konka kae jwale ga konka nka e le nngwe fela tje ee obane konka nka e le nngwe fela tje ngwanantate ere ke mmone ere ke bapale pina mona ke re ne ke bapale pina mona ke mo bone.

ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu o mohau wa modimo ke kwetseka ka